sebenza moya osebenza njengokusho kwezwi lakho obana bashonjalo haleluya uthi uNkulunkulu kasishisa kodwa ushiya nomoya ingcwele ozosithola indlela yonke sebenza sebenza moya

ungena wafuka nawe kwaphela wafuka nawe kwaphela mlalele wafuka nawe kwaphela ngani umuntu nangumambona lapha entombazane umambona ho bakithi uphile nje lapho kona umambona uthwe enhlanhlanze abavuke lapha akavuke ubabushabushapi ngabulaleleni.